אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חיים.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
1: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
1: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאוהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשעות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא אור, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

יו, יו, יו, יו, שמעת מה אמר עליך?

0: Dile aquí las manos.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

אין ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לא מוכן להתמודד עם האמת, וכל חיוך שמזייף זה רק מכביד עליו, את המשקל הזה כבר לא יכול לשאת.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז.
1: סנוז.
0: עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

למרות הכל אין דרך חזרה והכל עובר. כל פצע שהגליד ושוב נפתח,

המדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדל

סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי.

0: כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
1: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
2: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
3: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
2: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. מה

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: שם פס על החרטה.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
3: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
4: שיט של גדולות.
2: גם של גדולים.

תשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי

שלמתח רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת.

תושבי יהוד. אנחנו נצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. ושקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות? עושים פה כמה שצריך, נשאר

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי. כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בדוד שלי תופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים,

0: כל נשמה לא אני, זה אתה תקבל.
1: עיר אחת.
0: זה אתה תקבל.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
4: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
3: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה,

0: החדשות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אנחנו הילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודע, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.

אומרים שאתה אל רחום וחנון, נרח אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר. מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.
5: שיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: שלנו, זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סגרות, תראה את רזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: שלנו, זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר. מערבבים מוזיקה.

0: בסוף שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את ה...

0: היא דבר לא טוב, לדעתי. אני כאילו בגופי, בנשמתי, אני מרגיש כאילו שכל פעם שנוח לי יותר מדי, אני מתחיל לפחד מזה.
1: חור בעלילה. כי כל סרט הוא תירוץ לדבר על עצמנו. עם קרין לפלר ונועם אזולאי.
2: אתם מאזינים לחור בעלילה, הפודקאסט שעוזר לנו להבין את עצמנו ואת העולם סביבנו דרך סרטים. אני קרין לפלר מבית הספר לרפואה ברייכמן, ואיתי...
0: נועם אזולאי, אני מפיק עצמאי בתעשייה.
2: שנינו בוגרי סם שפיגל במסלול תסריטאות וחולי קולנוע כרונים. מזהירים מראש,
0: יש ספוילרים.
2: אז היום בפרק... וויפ פלאש ובלק סוואן. אנחנו גדלים להאמין שאם רק נעבוד מספיק קשה נצליח. אבל מה קורה כשהמרדף אחרי ההצלחה מוחק את מי שאנחנו? דרך הסרטים היום נבחן את הגבול הדק בין מצוינות לאובססיה, בין גדולה לשיגעון. האם יש קשר בין להיות גדול בעולם לבין להיות משוגע? שני הסרטים בוחנים את הגבול שבו המרדף אחר הגדולה עלול להפוך להרס עצמי. שני הסרטים מציגים דמויות שלא שואפות להיות טובות. הן רוצות להיות הכי טובות בעולם, מושלמות על חשבון עיבוד העצמי. נתחיל עם ברבור שחור, מ-2010. נינה, שזאת עינת הליפות, מענה יפהפייה, רקדנית בלט צעירה ופרפקציוניסטית, נבחרת לגלם את התפקיד הראשי באגם הברבורים, בבלט של ניו יורק, בלינקולן סנטר, תפקיד שמחייב אותה להיות גם הברבור הלבן וגם הברבור השחור. היא מתחילה להפוך לברבור פיזית. ברקע יש, במקרה זה יצא גם בדי הור. נכון? זה עימת גוף. ברקע יש אימא חונקת שמגשימה את עצמה דרך הבת. הפרעות אכילה ומשמעת נוקשה. ככל שהלחץ להצליח גובר, היא מתחילה לסבול מהזיות ולאבד את אחיזתה במציאות. במהלך הבחורה היא מאמינה שהרגה את יריבתה לילי מילה קוניס, אך היא מגלה שבעצם דקרה את עצמה. למרות הפציעה, היא מסיימת את המופע בביצוע מושלם. ובסיום, כשהיא גוססת מאחורי הקלעים, היא לוחשת, I was perfect. שזה בעצם כל מה שהיא שאפה אליו במהלך כל הסרט. אז כן, לחץ, פרפקציוניזם והזדהות מוחלטת עם הצלחה יכולים לפרק את התחושה שלנו עצמנו.
0: בוא נשאר את שנת מיליון הדולר.
2: כן.
0: את מסכימה איתה?
2: שמה, שצריך... מה?
0: את מבינה, את כאילו, מה את חושבת על הנושא? את חושבת שבשביל להצליח צריך לשבור קצת את כל המוסכמות?
2: לשבור את המוסכמות או להיות אובססיביים? כאילו, ללכת, לדחוף את עצמך לקצה?
0: כן.
2: אני לא יודעת, כי אני לא הצלחתי ברמה כזאת. אוקיי? מבין מה אני אומרת? כאילו...
0: אני מבין את מה את אומרת.
2: לא, אני לא מייקל ג'ורדן, או מסי, או לא יודעת, ברשניקוב, או טרנטינו, או כל מי שכאילו הגיע וסחב את עצמו, כאילו, או מנכ״ל, או בזוס, או אילון מאסק, כל מיני סוגי הצלחות.
0: את מרגישה שאם היית אובססיבית, היית...

0: יכול להיות.
1: יותר ממה שאת צריכה כרגע?
0: כן, נראה לי שכן. נראה לי ש... אולי אני כן מסכימה עם זה, שיש משהו, כן.
1: אני מסכימה. את אומרת כאילו, בשביל שבן אדם צריך להצליח בחיים בצורה ש... בצורה מספקת, הוא צריך לדחוף את עצמו לקצה גבולות היכולת האנושית שלו, ולהיות הכי אובססיבי, ולהיות רק לנדון, ולא להתייחס לשום דבר אחר, ולפעול אך למד זה, כי אני אגיד לך את דעתי.
0: נו, תגיד את דעתך, נו.
1: כן.
0: אה, אתה גם מסכים?
1: כן, כן, אני גם מסכים.
0: חשבתי שדבר. כאילו, אתה יודע, אנחנו נורא היום בעיקר רוצים להגיד, מיינדפולנס, וצריך איזון בית, עבודה, לא משנה. ובסוף האיזון הזה אולי הוא קצת עושה אותך מנומנם, כאילו
1: אני
0: נורא קשה לעשות האיזון וגם להצליח מאוד מאוד מאוד.
1: אני חושב שרוב סיפורי הצלחה בעולם נמנעים על אנשים שחיים חיים מטורפים למען ההיררכיה האנושית, ואני חושב שאנחנו נמצאים בעולם שכל הזמן נושא לאזן אותנו ולהשאיר אותנו באיזה רואונג שאנחנו כרגע נמצאים בתוכו. נוחות היא דבר לא טוב, לדעתי. אני כאילו בגופי, בנשמתי, אני מרגיש כאילו שכל פעם שנוח לי יותר מדי, אני מתחיל לפחד מזה. כי אני כזה, אוקיי, אני מרגיש מנומנם, ואני מרגיש שאני לא רוצה להתקדם באותה צורה כמו שרציתי להתקדם אתמול.
0: אבל זה נוחות או שזה באמת כאילו אובססיה? זאת אומרת, להיות עכשיו רק על הדבר הזה, להתאמן מלא מלא רק על הדבר הזה, וכאילו...
1: אני בעד, אני חושב שכן. אני חושב, אני יכול להגיד לך ממקומי, אני, כשאני אגדיר הצלחה עצמית, אני לא מרגיש שאני לבד בן אדם אחד, אני לא מוצלח, בן אדם אחר אני מאוד מוצלח.
0: כן, אתה בהתחלה.
1: זהו, אבל אני מרגיש שמה שהשגתי עד הלום, הרגשתי כי אני הייתי אובססיבי עד יתר המידה בשביל כן. לדחוף את הדבר הזה. רוב הפרויקטים שלי בתור מפיק, שהם הכי מצליחים, הצלחה, לדעתי, מודסט, כי אינו, יש לי קניפים שזכו בפרסים, זה קניפים שוואלה, התאבדתי עליהם.
0: כן, אתה עליהם. מרגיש את ההבדל בין...
1: אני מרגיש מה זה עבודה, שהיא כזה עבודה מנומנמת, ואני מרגיש מה זה משהו שאני באמת מאמין בו, אז אני באמת דוחף אותו.
0: ומתעסק איתו באמת כל הזמן?
1: תמיד, אני מרגיש שזה הדרך היחידה ליצור. כי אני מרגיש שזה הדרך היחידה.
0: זה לא משהו, אבל רומנטי כזה, שרוצים שנאמין שבכל, נגיד, אתה יודע, צייר שהצליח ושיגעו, יש שיגעון, ואובססיה, ובכל כאילו הצלחה כזאת, באמת.
1: אני חושב
0: יש את האובססיה הזאת?
1: אני חושב שהרומנטיקה הזאת היא נכונה. אני חושב שהרומנטיקה הזאת היא באה ממקום כנה. אני לא חושב שהיא פריאה. יש הבדל בין מה קורה בסרטים, בבלאק סוואן וויפלאש,
0: לבין
1: המציאות.
0: הם לא מציגים שם דברים בריאים. להפך, הם אומרים תיזהרו מזה.
1: אבל אני גם חושב שהצרכה היא לא דבר בריא.
0: היא לא?
1: היא לא. הצרכה היא הקרבה של כל היסודות שלנו כבני אדם בשביל להשיג משהו גדול מאיתנו. זה ככה אני מגדיר הצרכה.
0: אוקיי.
1: אני לא חושב שהיא דבר טוב או רע, אני חושב שהיא מצב שצריך להגיע לה בשביל לכבוש פסגות. לנצח במלחמה, זה הצלחה.
0: כן.
1: אפילו במיקרו, לעשות קליפ במעולמי, זה הצלחה, זה הקרבה, שאין זמן, כסף, ערך. זמן, כסף, זמן עבודה, חיבור בין ספקים, כאילו מקום שהם כאילו הרמה של אנשים יצירתיים באים ועובדים או משהו ביחד בשביל ליצור משהו גדול מהם. במיקרו זה ככה, במקרו זה ליצור סרטים או לשנות את פני התרבות. הצלחה היא הקרבה, ובשביל להצליח, אתה צריך להקריב משהו קיים בך, במשהו שהוא יהיה חלק מחייך, בשביל שתוכל להגשים אותו. אני חושב שוויפלאש מראה איזה רצח. Okay. נדבר טיפה על וויפלאש, okay, למי שלא מכיר.
0: כן.
1: מאזינים ומאזינות עיקרים, אתם רוצים סרטים כיפים.
0: זה עם... לא פה, לא היום.
1: פה. זה לא פה, זה לא בפרקים האחרונים. אנחנו מאוד ממליצים על וויפלאש, סרט קשה, סרט מאוד מאוד יפה, לדעתי, בסרט שהוא לא מומלץ, בוא נגיד את זה, אם אתם רוצים גוד טיים, זה לא סרט גוד טיים.
0: לא, אוקיי, אז אני אספר את העלילה.
1: יש.
0: אנדרו, מתופף ג'אז צעיר ושאפתן, חולם להיות מהגדולים בעולם, הוא מתקבל לבית הספר הכי טוב למוזיקה בניו יורק ובעולם, ולכיתתו של המנצח הקשוח טרנס פלצ'ר. שמאמין שהתעללות והשפלה הן הדרך למצוינות. אנדרו מקריב את הזוגיות, הבריאות והחיים האישיים שלו במרדף אחר השלמות. בסיום, לאחר שפלצ'ר מנסה להשפיל אותו על הבמה, אנדרו משתלט על ההופעה, מבצע סולו טופים יוצא דופן. הסרט מסתיים ברגע של ניצחון אומנותי, אך משאיר את השאלה הפתוחה, האם הצלחה הייתה שווה את המחיר? עכשיו, סתם מצחיק... אמנם בוויפלאש הם לא אומרים את שם הבית ספר, הם אומרים שם בית ספר פיקטיבי, אבל ברור שמדברים על ג'וליארד, וזה...
1: באמת?
0: אותה, בטח.
1: Okay.
0: וזה באותה פינה של הבלט, של ברבור שחור, כאילו, זה קריית האומנות של ניו יורק, אוקיי? לינקולן סנטר, ובפינה של ג'וליארד. אז שניהם, שוב, זה יצא סרטים מאוד ניו יורקים, אבל... כאילו, לא דיברנו רגע מספיק על, על נראה לי, על ברבור שחור, לא?
1: אנחנו מדברים על הנושא, נראה לי, כן. זה ייכנס פה ושם.
0: ואז, אם אנחנו בעצם מנסים לדבר רגע על שני הסרטים האלה ביחד, אז בברבור שחור יש את תומאס לירוי, שזה מנהל להקת הבלט. שאומנם הוא לא מתעלל בה כמו שפלצ'ר מתעלל באנדרו, אבל הוא מטריד אותה מינית, והוא... הוא כן מנסה להוציא ממנה את המשהו הנוסף הזה שיהפוך אותה לברבור שחור, וזה מוציא ממנה את הפסיכוזה הזאת. ופה גם, פלצ'ר מתעלל באנדרו כדי לדחוף אותו לקצה, כאילו הם שניהם המורים דוחפים את לקצה את הסטאג'רים שלהם לצורך העניין. אני לא יודעת אם זה נכון, ככה, אם זאת הדרך... בסוף זה מביא לחרדות, להתמוטטות, והנה, אנדרו, לפלצ'ר יש תלמיד שהצליח והגיע הכי הכי הכי רחוק, ובסוף הוא מתאבד.
1: נכון.
0: ונראה לי שזה המסר.
1: כל הסרט אומרים שכאילו...
0: מת בתאונת דרכים? מה?
1: תכנס, לא, זה כאילו יש איזה משהו בסרט שאומרים כאילו מנסים להסוות למה הוא מת, ואז כאילו מתגנה שהוא מת בגלל ההתעננות של אותו מרצה. השאלה, האם זה טוב או לא טוב, באופן מוזרי, זה קצת שאלה של, אוקיי, הגשמה עצמית והצלחה, בתור מה שאנחנו מחפשים כבני אדם, כל אחד יש לנו את האידיאל של מי אני, מה אני צריך בשביל להגשים את עצמי, מה אני צריך בשביל להצליח. אני מאמין שזה שוחק, אבל זה דבר שאנחנו צריכים בשביל ליצור את ההצלחה הזאת, אנחנו צריכים את הקיצוניות הזאת, גם אם היא פוגעת בנו. וכבני אדם, אנחנו רגילים לפגוע בעצמנו. זה כמו שריר.
0: לא חושבת.
1: אנחנו צריכים לפגוע בעצמנו, להקריב משהו, לשכוח משהו שהיינו, בשביל לתת מקום למשהו אחר להיות.
0: אוקיי. יש, אבל אני חושבת שזה בסדר להיות אובססיבי על משהו, ולהתאמן מלא מלא מלא. אוקיי? ברור שצריך טכניקה קודם, אוקיי? וגם היא כרגדנית. היא קודם כל, הטכניקה שלה היא מושלמת, והוא מחפש דווקא, לא את הטכניקה, אלא את הרגש ואת האש הזאת, אוקיי? שהיא לא באה מהאימון ומהטכניקה ומהאובססיה. כאילו, היא לא משם מגיעה באמת.
1: ממה היא מגיעה?
0: דווקא מהשחרור, מלהשתחרר. הוא מסתכל על זה בצורה מינית, שזה קצת...
1: זה סיי.
0: זה קצת סיי לא...
1: לא יפה.
0: לא פוליטיקלי קורקט היום, אבל...
1: האם את עומדת מאחורי הסיי הזה?
0: אני לא עשיתי אותו. לצערי, כי הוא מאוד הצליח.
1: איזה קורינאו.
0: עזה אותו דרן אהרונופסקי. כן, איפה?
1: קודם כל, אני חושב, מה הדבר שהכי קשה לאנשים? זה התחושת כישרון. מה הדבר הכי חשוב לאנשים? זה כישרון. שתי הדמויות לאורך הסרט, לאורך הסרטים, הם מתמודדים עם הכישרון והאכזבה של הגורם המחנך שלהם, שכאילו תמיד בעד ודוחף אותם לקצה, והם בחיים גם מזווקים להגיע לקצה הזה. אז הם מרגישים את תחושת הכישרון, וזה בוער בהם בפנים.
0: שאת יודע מה זה עוד יותר מביא אותי לנקודה, שזה לא נכון לעשות ככה. כי אחד מהדברים שאני לפחות מנסה ללמד את הבנים שלי, שזה בסדר.

0: קיום.
1: כן, אבל החיים עצמם מגמדים אותנו בשביל הגשמה עצמית, אתה צריך אימון להיקשן.
0: נכון, בדיוק.
1: אני חושב שהסרט כאילו מראה את ה... אני חושב שהוא מראה כאילו שכישרון זה דבר רע וסופני, אבל אני חושב שנפחות ויפנש. זה סרט שכאילו מראה שכאילו סטנדרט. זה לא איפה אתה נכשן, זה איפה הסטנדרט התחנה שלך נמצא. ושנגד לאנשים, אם אנשים באמת רוצים להגיע למקומות גבוהים מהחיים, מבחינת סטטוס, מבחינת הגשמה עצמית, אתה צריך שהסטנדרט שלך יהיה גבוה.
0: אז שוב, צריך להתאמן וצריך לעבוד על טכניקה. השאלה אם צריך להתעלל בשביל כאילו...
1: זה כמו כושר, לדעתי, למשל. כאילו, תחשבי אנשים שהם שרירנים. אז בי סטטוס. אבל תחשבי אנשים, יודע מה, גם קצת סטטוס. אנשים שרירנים, מסוכסים, אוקיי? שהם מקבלים איזה סוג של דיאלקט בחברה, שאנחנו נראים טוב, אנשים מתחילים איתנו. זה אנשים שבסופו של דבר, הם מאמצים את הגוף שלהם עד לרמת שיוורון, בשביל להיבנות מחדש. השאלה זה כאילו, אם אנחנו רוצים להצליח במה שאנחנו רוצים לעשות, כאילו כמה מוכנה אנחנו יכולים להקריב? כמה את מוכנה להקריב בשביל לקבל את מה שאת רוצה בעולם? דוגמה קיצונית, אני מכיר זמר, לא מפורסם, לא נגיד את השם שלך בשביל לכבד אותו, שאני לא מדבר עם אשתו ועם הילד.
0: בגלל שהוא רוצה להיות זמר?
1: כן, בילד שהוא בן 5, הוא אמר, אני מגרש משתי ומשאיר אותו מאחור. כי אני רוצה את הקריירה שלי.
0: השאלה אם זה לא...
1: הוא בסיסיבי. כל מה שהוא עושה זה נגן כל היום. זה אגואיסטי, מסכים. אולי צריך את זה בשביל להצליח.
0: בשביל להיות, אתה אומר, זה מה שצריך להקריב. להיות מרוכז רק בעצמך.
1: מה זה עצמך? כן. כי הוא נטוב ונרד.
0: זה מה שקורה, תראה, בשני הסרטים האלה.
1: כן.
0: אפילו אמא שלה מרוכזת רק ברמה שזה כבר חונק אותה. מציירת רק אותה, הכל סביבה, האוכל, הכל זה סביבה, מה שזה,
1: וגם בשבילה זה נגשים את החלום של אמא שלה. נכון, היא לא יכולה להיות עצמה. זה מצער באופן מסוים, אבל השאלה זה כאילו, אני חושב, יש אנשים שיגידו, הם מסיימים את היום של ההקרנה שלהם, ויגידו, לא, הם מסיימים את היום שבו קורה האירוע הכי גדול בחיים שלהם, והם כזה, אוקיי, מה נשאר? שום דבר. ויש אנשים שפשוט יגידו, אוקיי, זה נגמר, אני הולך לרדוף אחרי הדבר הגדול הבא. יש איזה משחק בין להיות נוכח, לבין לרצות יותר ויותר ויותר.
0: כל הזמן את הדבר הבא.
1: אני חושב ש... כן. אני חוטה. כן. בזה שאני תמיד רוצה את הדבר הגדול הבא. אוקיי. אני שום דבר לא מספק אותי. נסיתי סרט קצר, אוקיי? שוואנה, סרט מטורף. עשיתי אותו עם במאי שאני מאוד אהבתי, עשינו סרט ג'נריסטי, אימה, ירושלמית, מפחידה, ביססנו את המיתולוגיה שאני מאוד אוהב, ועשינו סרט שנדעתי באמת מאוד משובח, סיימתי אותו, אוקיי, אז נתתי את הסי שני בסרט, הסרט הסבודה הרב נגמרה, והדבר היחידי שהיה לי בראש זה מה אני רעב לסרט הבא.
0: אבל זה בסדר, זה לא, אתה לא מוותר על חברים ועל יציאות.
1: ויתרתי בשביל נקיים
0: את הסרט. באותו רגע, בתקופה כן. זה, אבל עדיין יש לך את העולם הזה. פה זה מאוד מאוד קיצוני.
1: אבל השנה זה, האם אני יכולתי להצליח יותר אם הייתי שוכח, או כאילו משאיר בצד את העולם החברתית, או גם...
0: ומה אתה חושב?
1: אני חושב שכן. אני חושב שהרבה מהאנשים... אני חושב שיותר מהאנשים המוכשרים שאני באמת מכיר, זה אנשים שחיים חיים קיצוניים על יתר המידה. לטוב ולרע, אני חושב ש...
0: אז אתה כן מסכים עם זה, שלמיתוס התרבותי הזה של האומן המיוסר והמעונה, ויצירת מופת, היא מחייבת הקרבה מוחלטת.
1: אני מאמין בזה. אני מאמין שבשביל ליצור, בשביל להיות מוצנח, אתה צריך להקריב המון, ואני מאמין שאתה חייב להיות אובססיבי. אני גם אגיד כקאונטר, אני מרגיש שגם כאילו, אתה צריך שיהיה לך כישרון. אם אין לך כישרון, יש תמיד את השאלה הזאת, את המיתוס הזה של מה כדאי להיות כישרוני או להיות אובססיבי. נדעתי תמיד בן אדם עם כישרון יתאר מהם בן אדם אובססיבי.
0: באמת? אני לא חושבת. אני לא מסכימה איתך פה. אני חושבת ש...
1: אני מאוד חושבת את זה.
0: להתאמן לוקח כישרון. אתה יכול להיות הכי מוכשר בעולם. אם אתה לא תתאמן מספיק,

0: זה שאין לו כישרון והוא יתאמן פי מיליון ממך, לוקח אותך.
1: אני אסכים, אני אתקן. אני חושב שבן אדם שגם יתאמן וגם יש לו כישרון מונגד, יצליח הרבה יותר מקום בן אדם אחר. אני חושב שבן אדם שרק מתאמן, גם אם אין לו כישרון, אבל יש לו משמעת.
0: משמעת, כן.
1: משמעת, זה הנשק הכי מסוכן בימינו. משמעת עצמית זה הנשק. משמעת,
0: כן, לגמרי.
1: אני חושב שזה לא קיים יותר בעולמנו.
0: לא קיים?
1: אני חושב שזה מאוד קשה להשיג בעולמנו. אני חושב שזה אחד מהתכוני אופי.
0: נו, מה, ספורטאי עילית, הם חייבים משמעת.
1: אני חושב שזה קשה. אני חושב שבעתיד, את תראי הרבה פחות ספורטאים, יש פחות אנשים עם משמעת עצמית. אני חושב שזה גם משהו שאנחנו מאוד מתחכים ממנו תרבותית, בעולמנו, מהמקום הזה של משמעת עצמית.
0: אני לא מסכימה איתך. אני מרגישה עליי לפחות שדווקא עם הגיל, נהייתה לי יותר משמעת עצמית.
1: ברור, אני אומר הדור שני.
0: אוקיי, חכה עוד כמה שנים, ואתה תראה איך היא חוזרת.
1: חכה. את לא חושבת שהדור מתחתיי והדור של הילדים
0: שלך? לא, אני רואה אנשים שממש...
1: הדור של הילדים שלך, לא אומר הילדים עצמם, אבל כאילו דור של הילדים שלך זה 8 עד 10 כזה, את חושבת שהם...
0: 10-12?
1: 10-12?
0: ו... כן.
1: את חושבת שיש להם משמעת עצמית?
0: אני רואה, נגיד מעיין, הוא אובססיבי על כדורסל, הוא התחיל כולה לפני חצי שנה, הוא כל הזמן, הוא בבית, הוא עושה כאלה תנועות.
1: באמת, תשכרה.
0: כל הזמן הוא בתנועות האלה, והוא כל הזמן שהוא יכול, הוא יורד למגרש לשחק.
1: תשכחי אותו לחוג?
0: כן.
1: תשכחי אותו לחוג?
0: בטח, הוא בחוג.
1: תשכחי אותו למורה?
0: הוא בחוג, הוא קיבל, טוב, אני אשוויץ. הוא קיבל גביה, השחקן המשתפר. כן, ויש רק אחד כזה.
1: המשתפר זה הרבה יותר מגניב.
0: ברור, זה כאילו, כי הוא באמת, מה, הוא 3 חודשים, והוא רק משחק, כאילו...
1: אם הוא יגיד לך, אם אני רוצה להיות מקצועי.
0: אה, לגמרי, הוא רוצה להיות מקצועי. לא יודעת לנו, זה תלוי בו. אבל זה מעבר רק לה...
1: את תגידי לו להתאזן? כאילו, באמת, את תגידי, לא?
0: לא.
1: את תגידי לו, תעשה את זה, תדחוף את זה קצת?
0: תעשה את זה, אני אדחוף אותו, וגם...
1: אבל את מסכימה איתי אז.
0: בגדול, כן, זה צריך להיות אובססיבי. זה לא אומר שאתה צריך לאבד את עצמך. זה האתגר.
1: איך אפשר? אז זהו, זה העניין. אי אפשר. אי אפשר גם להיות אובססיבי וגם לאזן את עצמך. להיות אובססיבי, משמעותו, זה אני דוחף את עצמי לקצה היכולת. אני, זה הופך להיות הברט אנד באדר שלי. אני כל יום משחק כדורסל, בוקר, צהריים, ערב. אני כל הזמן לומד טכניקות, אני... כל הזמן רואה משחקים של אנשים אחרים, לומד את המשחקים שלהם. אני מרגיש את הכדור.
0: זה, אני אגיד לך גם למה אני מעודדת את זה, כי זה לא, אני לא באמת בשביל הכדורסל, כמו באמת, שהנה, עובדה, והוא גם קיבל על זה פרס, שככל שהוא התאמן והיה אובססט על זה, אז הוא נהיה טוב יותר.
1: יופי.
0: הוא לא נולד עם כישרון מטורף לכדורסל, לא אני שחקנית ולא אבא שלו, כאילו... זה, אתה מבין מה אני אומרת? האימון עצמו והאובססיה באמת הביאה אותו לביצועים טובים יותר.
1: אני אגיד לך משהו גם יתר על המידה. אני חושב שגם בסופו של דבר זה הופך אותו לבן אדם שלם יותר. אני חושב שאני להיות אובססיבי. אני חושב שאני ללמוד להצליח. אני חושב שגם ללמוד להקריב משהו. נדבר לא בהקשר של הסרטים, אבל כאילו... בהקשר של האנושות כפי עצמה, ואנשים כפי שמכירים, אתה הופך להיות בן אדם שלם יותר, בן אדם...
0: שלם יותר?
1: אני מרגיש שכן.
0: אבל אתה שלם גם מזה שיש לך משפחה וחברים,
1: כן, ועוד עיסוקים. מה אתה לא יכול... שלך, נערים משפחה, נערים משפחה.
0: אבל לא, אז אתה נופל, אם אתה שם את כולך רק במשהו אחד, ואתה לא תהיה בסוף הכי הכי טוב. הנפילה היא מאוד חזקה, כי אז אין לך כלום חוץ מזה.
1: נכון, אבל אנשים שעושים את זה באופן קיצוני צריכים להתמודד עם זה. צריכים להרגיש את הדבר הזה. צריכים להבין שאין אחרת.
0: זה די מדכן, אבל אוקיי.
1: נכון. את יודעת מה, את יודעת, וואי, רפרנס תרבות פופ מאוד מצחיק, שאני מדבר על זה, את האמת, אבל מרוול הוציאו סדרה מאוד מגניבה בשם וונדרמן, שזה סדרה... על שחקן בהוליווד בעולם של מרוול,
0: כן.
1: שיש לו כוחות על, והוא צריך להסתיר את זה מהתעשייה ההוליוודית, כי אסור לבעלי כוחות על להשתתף בסרטים.
0: אוקיי.
1: וזה כל הסדרה, מדברת בעצם על הבחור הזה, בסופו של דבר, אבדון ג'אבר, אני לא יודע מה קורה.
0: לא.
1: שחקן טוב.
0: אוקיי.
1: שהדמות שלו, בסופו של דבר, זה דמות שכאילו פרפקציוניסט, וזה מה שתמיד המפינה שלו, כי אין לו הוא לא מתייחס לשום דבר אחר חוץ מהמשחק.
0: אוקיי.
1: והוא מסרב לכל דבר אחר להיכנס בחיים שלו, והוא קצת נרקיסיסט בגלל זה. זה קצת בקאונטר, עם הדעה שלי, אני אסכים.
0: מה?
1: לא, זה קצת בנרקטר, כי הוא באמת, הוא נכשר עד לרגע שהוא באמת נותן למישהו, למנטור, להיכנס לחיים שלו. באמת ללמד אותו.
0: מה, לאזן כאילו? מה הוא מלמד אותו?
1: הוא מלמד אותו להקשיב, כאילו, כי בן אדם לא מקשיב. הוא מלמד אותו להקשיב גם לפרטנרים שלו במשחק, להקשיב לאנשים סביבו, כאילו נורא...
0: מה כוח העל שלו? לא הבנתי. להיות אובססיבי?
1: לא, הכוח העל שלו זה לא קשור, הכוח העל שלו זה ויברציות בגוף.
0: מה זאת אומרת?
1: הוא עושה ויברציות ויכול לשנות על קונג,
0: אוקיי.
1: עד לרמה שיכול לפוצץ דברים סביבו.
0: אה, אוקיי.
1: הכוח העל שונה לגמרי מזה שהוא שחקן, זה דווקא, זה מאוד מרענן דווקא שאין קשר באמת. אבל זה מגניב להסתכל על הסדרה הזאת בתור מישהו שהוא כל כך רוצה להצליח, הוא לא מצליח בגלל שהוא כל כך נחוד בתוך הנרקסיזם שלו וגם בתוך החרדות שלו שגנו את מישהו באמת. ורק ברגע שהוא פוגש בן אדם שבאמת נותן לו רוח, נותן לו כאילו מקום להיות עצמו, אז ככה הוא באמת מצליח להתקדם עם הקריירה שלו.
0: כן.
1: שאולי זה גם משהו שמאוד כאילו חשוב לציין את זה, כשאנחנו מדברים על אובססיה, וההבדל בין אובססיה בריאה לאובססיה לא בריאה שקורה בסרטים,
0: כן.
1: זה שהדמויות שלנו מאוד לבד.
0: הם מאוד שלנו. לבד, וזה לא במקרה. יש המון תחרותיות שם בפנים, בתוך הקבוצה, גם בבלט וגם בתזמורת. הם כאילו... בלי רחמים אחד כלפי השני. זאת אומרת, אם יש הזדמנות לקחת למישהו את התפקיד, לוקחים אותו.
1: נכון. זה ההבדל בין אובססיביות טובה לאובססיביות לא טובה.
0: כי...
1: מעריצים, צופים וצופות יקרים.
0: כן.
1: אם אתם אובססיביים למשהו, תקיפו את עצמכם באנשים שרוצים בהצלחה שלכם.
0: אבל אתה לא, זה לא, לא חד-כיווני, נועם. אתה לא, אתה רוצה מה, רק אנשים שרק יגידו, אוקיי, אתה הכי טוב, ואני...
1: לא אמרתי את זה.
0: לא רוצה ממך כלום, חוץ מזה שאתה אובססיבי, תעשה את זה הכי טוב שלך.
1: לא, לא רק זה, אבל אם עכשיו יש לי חבר שיגיד, שמע, אני חייב לעבוד על הדבר הזה יום בלילה, עד שאני, עד שעיניים שאני רוצות. אני אגיד, לא מגניב, אחי, תומך בך. רוצה דעה? רוצה את עמדתי? בוא, תשלח לי קאט, אני אגיד לך מה אני חושב. זה אני אומר כי יש לי באמת חבר שהוא ערך עכשיו סרט במשך שנה. וכל הזמן דיברנו על זה. אבל אני בעד. אני חושב שכאילו תקיף את עצמך באנשים שתומכים באובססיה שלך. כמובן,
0: כן.
1: אחי, הכנת היום, שתית מים.
0: כן.
1: כמובן, אני לא להיות פסיכופת. אבל לדעתי זה הרבה יותר נכון, וזה מה שחסר לדמויות בסרטים האלה. זה כאילו סביבה בריאה, כי הסביבה שלהם לא בריאה.
0: נכון.
1: וזה מה שמופיעים לנפירה שלהם. לא לדעתי העובדה שהם היו אובססיביים יותר מדי. ודחפו, זה אנשים שדחפו אותם. נרמה שאין להם את היכולת ניפון לאנשים. הם okay. כאילו תמיד במתח.
0: הצלם של ויפפלאש, אני לא ידעתי את זה עד שקראתי בהכנות לזה, זה צלם ישראלי, בוגר סם שפיגל, בשם אשכרה. שרון מאיר, כן?
1: אשכרה.
0: וחייבת לומר שהצילום אחלה, בדרך... אחלה, אבל העריכה היא... היא מטורפת בסרט הזה, והוא גם באמת זכה עורך באוסקר.
1: איך היית קוראת לעריכה? היא קצבית, היא ג'אזית.
0: מאוד ג'אז, היא לגמרי. הסרט, זאת אומרת, ממש... הסרט מדבר הכל באותה שפה. המוזיקה היא לא מלווה את הסרט, היא אחת הדמויות, כאילו, היא ממש חלק מהסרט. היא שולטת בהכל שמה.
1: הייתי אומר שזה גם כאילו זה סוג של משל, העריכה הג'אזית הקצבית היא העולם של הסרט.
0: נכון.
1: ואז העולם של הדמות הראשית, זה הג'אז שמנווה אותו בחום בחירה שלו. וזה מעניין כן. להסתכל על זה ככה.
0: ובכלל, מוזיקה זה משהו שהוא מאוד מרגש, ובסרט הזה הוא מעלה דופק. התופים שם כאילו הם ממש... לא יודעת, לי זה הרגיש ככה הפחות.
1: אני הרגש שזה משתנת עלייך?
0: מה?
1: כשאת תופע בסרט, העריכה.
0: הרגשת שזה יותר מדי, כאילו?
1: לא, משתנת עלייך ברמה שם, כאילו, זה שובט ניבך. את רואה את הסרט ואת מרגישה, כאילו, את מרגישה את בתוך הראש של הדמות הראשית. לדעתי, עריכה טובה, זה עריכה שכאילו מספרת את מה שיכולה על הסרט מבלי להגיד את זה במפורשות. ואני חושב שהעריכה של ויפנש זה עריכה שמאוד מכניסה אותי ללחצים, כן. לדמות הראשית, בגלל העריכה הג'זיסטית, בקצבית, הטק-טו-טק-טו-טק-טו-טק, כן. ככה גם הראש והנב מרגישים ברגע נכון. שאנחנו נמצאים במצב קיצון, שאנחנו כל הזמן בפעימה. אני יכול להגיד לך, אני מרגיש את זה המון. אני בימי נחץ.
0: כן, וואו. נכון.
1: אני יש לי, אני לא מדבר על זה הרבה בפרקים שלנו, אבל אני בתור מפיק, יש לי ימים שאני כאילו טק, טק, טק, זה קורה, זה בטח. קורה, זה קורה, זה קורה.
0: כל הזמן.
1: אני בשלושה שיחות בו זמנית, אתמום בלילה מ-9 עד 10, אני ברמה שנופל לי מאפרת, אני צריך למצוא מאפרת אפקטים, כן. אחת עונה לי, אחת לא עונה לי, אני צריך לדבר איתו, אני צריך לסגור את זה, מה עם האוכל, מה עם ההסעות.
0: כן.
1: צילומים עוד שלושה ימים, 7 בבוקר, 7 בערב. כל הקנסטר פאק.
0: כן.
1: איך מעבירים את זה בעריכה?
0: ככה.
1: טק, טק, טק, טק, טק. ואני חושב שזה נותן רובד. אני אוהב את זה. אני חושב שזה כאילו מספר גם תמונה יותר רחבה. וגם תשימו לב, צופים, כשאתם רואים סרטים על סגנון העריכה, איפה מרגיש לכם שזה קצת יותר דמדומי, יותר איטי?
0: כן.
1: אתם מרגישים דברים שהם סנובר, זה דברים שהרבה יותר... אתם מרגישים את האימפקט שלהם הרבה יותר ביתיות, ויש דברים שהם יותר מהירים, בקצביים, אז אתם מקבלים אותם יותר בבום.
0: למרות שגם ברבור שחור הוא כזה, לא בקצב של ג'אז, אבל...
1: הוא קצבי?
0: כן, הוא כל הזמן... קודם כל הוא כתף כל הזמן, זה כל הזמן מאחורי, כאילו, אתה יודע, רואים את הכתף שלה, ויש תחושה מאוד קלסטרופובית, אולי פחות קצבית, כמו של מחנק.
1: כתף זה בחירה.
0: כן, בטח.
1: כתף זה ניווי, בסופו של דבר. זה נגיד שהמצלמה היא חבר שלנו שמסתובב איתנו כל הזמן. כן. ואם זה תמיד בכתף שלה, ואנחנו תמיד כאילו... זה גם משהו שתמיד, תחשבי, מבחינת צילום, זה משהו שתמיד מסתיר חצי ממנה.
0: כן, נכון.
1: אז את לא מקבלת תמיד תמונה מלאה, את נוכחת, את לא מעל. יש, זה חלק מעקרונות של צילום, זה לדעת מה זה צילום מעל הדמויות, כלומר... צילום נגיד הוליוודי, של שני דמות מדברות, שאתה רואה איזה דמות בשניתה, וכשאתה נכנס כן. לצילום שיותר מזווית ונקודת מבט, אז כאילו אתה גם, אתה מרגיש קצת יותר בסכנה. את האמת, כן. כי הציפייה שלך משתנה, אתה לא מבין מה אתה יודע, אתה גם קצת, גם היא קצת בסרט מרגישה ככה.
0: כן, זה גם מתחיל, אם מדברים על צבעים, אז נגיד בתחילת הסרט היא יותר כזה צבעים פסטליים, ורדרד וכאלה, והיא לאט לאט הופכת לשחור, אפור, לבן, כאילו מאוד כזה.
1: היא מאבדת את הצבע מחייה.
0: כן. לא, היא מוצאת אותו. היא מבחינתה הגיעה לשיא.
1: היא השנינה, כן.
0: וגם
1: בהם... יש גם את שתנדד, שחור זה הצבע הכי חזק בספקטרום.
0: כן. עם כל הצבעים. ובוויפ פלאש ממש בולט הירוק, הרעל. כאילו הכל, זה סביבה רעילה, הכל ירוק. כאילו ממש פילטר ירוק יש. ממש תאורה ירוקה וזה...
1: אני לא זוכר את הסרט ככה, באמת.
0: כן.
1: מאוד ירוק.
0: לא.
1: את יודעת שזה...
0: אני גם התפלטי. ולא, הוא ירוק וזה...
1: ירוק כתום כזה.
0: המורה רעיל.
1: מעניין, דיימת.
0: כן.
1: זה מה שאמרו בפרשנות? זה כאילו...
0: לא, זה מה שאני אומרת לך.
1: אה, זה...
0: כן, הכל ממש ירוק.
1: זה פרשנות שלך, כאילו?
0: שלי, כן.
1: מעניין, דיימת. את יודעת...
0: מתי ראית אותו פעם אחרונה, נו?
1: וואו, שבועיים.
0: הוא ירוק. אני אומר לך, אני אראה. כן.
1: פן פקט.
0: כן.
1: ויפנש, יש... אך נשם שלו, וואי, איזה פושה.
0: מי? בסרט עצמו?
1: כן, המורה.
0: אני אגיד לך,
1: בושה וחרפה.
0: ג'יי-קיי סימונס.
1: ג'יי-קיי סימונס, בושה וחרפה.
0: שחקן המשנה, הוא זכה גם באוסקר בסרט הזה.
1: עוז ונורן. כן, הוא אדיר. לא, שחקן מצוין.
0: כן.
1: אני היה לי מיינדפארט, כן, הוא גם, כמובן, אומנימן, באינבינסיבל. הוא השתתף גם בסרט הקצר. כי ויפלש...
0: אה, באמת? נכון, התחיל מסרט קצר.
1: והוא משחק שם את אותו תפקיד.
0: לא יודעת.
1: ואת רואה את הסרט, הסרט מצולם כמו סרט סטודנטי, הצילום שלו מאוד קר, אין שם צבעים סינמטיים כמו בהוליווד, אז הוא באמת מרגיש קצת שונה.
0: רגע, אבל זה גם אנדרו זה אותו שחקן?
1: לא, אנדרו שחקן שונה.
0: אה, אוקיי.
1: אבל ג'י.קיי סימונס הוא כאילו בתפקיד.
0: הוא המורה גם.
1: כן, כאילו הדמות נשארת.
0: ממש, כן.
1: אבל הצילום יש לו וייב שונה, הוא קצת, הוא מרגיש לי יותר מפוספס.
0: איפה?
1: את האמת? בשורט.
0: בקצר.
1: בקצר, בגלל שהתאורה מאוד שונה.
0: אתה בוגר סם שפיגל, אין מה לעשות. ספר הכי טוב לקולנוע.
1: סרטים סטודנטיאליים. שאהבו גם לבריאות.
0: אבל באמת השאלה אם באמת, אוקיי, אז אם אנחנו מדברים רגע על וויפ פלאש, האם צריך באמת להתעלל ולהשפיל בשביל מצוינות? עכשיו, זה לא רק במוזיקה, יש את זה בהמון תחומים, שפים במטבח שמתעללים בטבחים שלהם, או אני לא יודעת מה קורה בבתי חולים, אבל עם פחת סטאג'רים. אבל הם...
1: טוב, סטאג'רים, אם הם טועים בעבודה שלהם, אנשים מתים.
0: כן, אז יש פעולה. שעדיין, האם...
1: אנחנו מדברים על זה בעיקר מבית אומנותי, מבית שגורם האומנות, אנחנו מדברים על זה בכל אספקט בחיים.
0: בכל אספקט בחיים. מה, הם מתמחים במשרדי עורכי דין, שכאילו מתעללים בכל הצעירים, כאילו ב... תירוץ של זה הדרך לעשות אותם טובים יותר, האומנם נועם,
1: אבל מה קורה אם אנחנו לא מתעניינים בהם? מה קורה אם אנחנו...
0: אתה אומר, הם נרדמים ולא נהיים טובים? כאילו, הם פחות טובים?
1: אנשים מתרחקים, מתרחקים.
0: הם לא מפחדים לא להצליח ואז לפשל?
1: אנשים נהיים רכים. תתני לי בן אדם משהו טוב, הוא נהיה רך. רך זה לא תמיד עבר טוב. כיף לא.
0: אבל יש את שיטת הגזר, זאת אומרת, אם תיתן למישהו, אתה יכול לדרבן בן אדם גם בדרכים טובות. מי שיצליח יקבל $1,000.
1: כן, אבל זה יש, יש משהו יותר חזק.
0: אולי זה גם תחרותי, אבל מאוד.
1: זה מאוד תחרותי, כן. אבל יש משהו גם יותר חזק במי שנכשר מפסיד $1,000. את מבינה?
0: אז אתה בעד המקל.
1: אני בעד
0: המקל. פחות הגזר.
1: לא, אני,
0: לא יודעת.
1: אני מאוד בעד... אני כאילו, זה לא דעה חכמה, אבל זה הדעה שאני באמת דובק בה, שאני מאוד בעד הקצנה. אני מאוד בעד שאם אתה רוצה להיות בן אדם מוצלח, אתה צריך לעשות את הפעולות הקיצוניות ביותר לדבר הזה, כי אחרת, וואו, תבזבז על שמחת הזמן, תבזבז על אנשים.
0: לא, אבל זה, אבל זה לאו דווקא סותר.
1: צריך לקחת את עצמם בקיצור.
0: יש משמעת, ויש התמדה, ואימונים, וביקורת, ולנסות להבין איך אתה משפר. לבין פחד והתעללות, זה כאילו, זה לא במקום, זה הפחד לא הכי פה.
1: לא, להפחיד אנשים אחרים, אנשים עברים, זה מונע מפחד פנימי, שלנו מה יקרה אם ניקשר. אנחנו, הסרטים נותנים ביטוי לפחד הפנימי עם הבן אדם הכי מפחיד שיגיד את הדברים האלה, וזה המרצים שלנו והמחנכים שלנו. אבל זה, אני חושב שהביטוי הזה, זה הפחד הפנימי שיש בכל בן אדם, שאני פאק, מה קורה אם אני נכשר? מה קורה אם כל מה שעבדתי עליו זה נשב? מזה זה אמונה, לפחות במה שראיתי, בפרשנות שלי, בדברים האלה. ואני חושב שהביטוי הזה, הפחד הפנימי, זה יותר פשוט. אנחנו צריכים לתת קול לפחד הפנימי הזה, אנחנו צריכים לתת לו פנים ושם, ולהסביר אותו, כי הוא פונה מצב הישרדותי. כי אם אני נכשר במה שאני עושה, אני לא מקבל כסף, אם אני לא מקבל כסף, כן. אני לא אוכל. אם אני לא אוכל, אני לא עובד, אני לא חי, אני מת.
0: בסוף זה הישרדותי הכל.
1: אז הייתי אומר, כאילו... הייתי אומר שזה לא, כמובן שכאילו אסור להתענג באנשים אחרים בשביל לדחוף אותם לקצה, כי זה לא יפה.
0: כי זה לא יפה.
1: זה לא יפה.
0: זאת אומרת, למדנו שזאת לא, שיש דרך להתנהג לאנשים.
1: זה לא, אנשים, כן.
0: אבל, לא, אבל באמת השאלה היא אם אנחנו...
1: אני גם לא בן אדם שסולח לעצמו הרבה.
0: שסולח לעצמו?
1: אני לא סולח לעצמי, אם אני עושה טעויות.
0: מה זה אומר?
1: לא סולח לעצמי, אני כועס לעצמי אם אני עושה טעויות. עסקיות, קרקריות, אומנותיות. מה זה טעות? אין דבר. טעות אומנותית זה פשוט לא לעשות משהו.
0: אוקיי.
1: אבל טעות אומנותית זה פשוט לא לבחור. כי אתה תמיד צריך לבחור באומנות. אבל אני בן אדם שאני לא סומך.
0: השאלה אם אתה גם לומד מזה לאבא, כי לא לסלוח, כן לסלוח, זה פחות נראה לי מביא אותך לאנשהו. אלא אם אתה אומר, אוקיי, מה אני לומד מזה, ואיך אני פעם הבאה נמנע, אז זה ה... נראה לי. והשאלה באמת היא אם אנחנו אוהבים את הסיפורי הצלחה מהסוג הזה, כי אנחנו רוצים להאמין שלסבל יש משמעות. זאת אומרת שלא סתם סובלים, אלא שזה... אתה מבין מה אני מתכוונת?
1: אני מבין.
0: ואולי זה באמת הם הסיפורים, הם הסרטים שמביאים לנו את מה שבאמת קורה. כי נגיד ברוקי, הוא זוכה בהכל בסוף, לא? הוא מתאמן קשה, הוא מקריב מלא, אבל הוא זוכה באהבה.
1: כן.
0: כן. אני חושבת שהוא מפסיד.
1: השאלה אם...
0: בסרט הראשון.
1: הוא מפסיד בסרט הראשון?
0: אני כמעט בטוחה. כמעט בטוחה שהוא מפסיד, אבל הוא זוכה באדריאן.
1: השאלה... אוקיי, את מסיימת סרט כמו וויפלאש וכמו ברבור שחור. כן. מה את מרגישה אחרי זה? מה את מרגישה שאת... מה את מרגישה? נגיד את זה ככה.
0: שזה מאוד קיצוני, שאולי זה כזה, אוקיי, כזה תירוץ לעצמי, שטוב, אולי לא הגעתי להיות הכי הכי טובה במשהו, כי אני לא אובססיבית, אבל אני בן אדם יחסית שפוי. אולי זה כזה, אתה מבין?
1: ואם היית, היה לך משהו שהיית רוצה להיות ממש טובה בו? או יותר משהו שהיית רוצה להצליח בו?
0: לא מספיק, אני הרבה פעמים מתבאסת על עצמי שאין לי אובססיה למשהו.
1: זה בסדר גם, שלא יהיה לך איזה משהו, זה בסדר גם לחיות חיים שבו את אומרת אני שמחה בשני. כי מי שאובססיבי לא שמח.
0: אף פעם.
1: אף פעם, כן. אני לא שמח, כאילו. אני, יש לי אושר בחנקי, אני לא אגיד אני מאושר בחנקי, יש לי אושר, אושר זה דבר רגעי, יש לי אושר בחנקי, יש לי הכרה והכרה בחנקי, אבל אני לא בן אדם מאושר, ואני לא מרגיש גם שאם אני אגשים עכשיו את חלומי, חלומי העתיק יומין, שנספר סיפורים שמאוד בא לי לספר, שאני ארגיש מאושר ביום אחריהם, אני לא, אני ארדוף אחרי הדבר הבא, אבל אני עדיין קצת רוצה להגשים את זה, כי אני יודע שאם יש משהו שנועדתי לעשות בחיים, זה את זה. מבינה אותי?
0: כן.
1: אז אני יכול לראות, כאילו, גם... אני יכול להסכים עם הקיצוניות, באופן אוקיי. מסוים. אני לא חושב שזה טוב להתעניין.
0: אבל אתה מרגיש שאתה מוותר באמת על משהו בשביל...
1: כן. שרבה. כן? אני מרגיש שאני מוותר שרבה שלי מאוד. אני לא בן אדם שלב.
0: כן. לא, גם אני לא, אבל אני לא אובססיבית.
1: יש דברים שאני אובססיבי להם, יש דברים שדוחפים. אני גם ראיתי הרבה יותר אנשים שמצריכים, כי הם באמת שמים את עצמם באיזה מנקודת קיצון. את יודעת, סתם, הייתי פעם באיזה מסיבה, וראיתי שם מישהי שעמדת קעקועים, ואמרה, אני הולכת להיות מיליונרית.
0: אוקיי. אוקיי? והיא הייתה?
1: לא יודע. אבל כל הערב הזה, כל בן אדם שני שהגיע, היא ניסתה למכור לו קעקוע. כל בן אדם שני בקעקעה, ועשתה כסף, ועברה ערב שלם. וגם כשהיה הזקות, כי זה היה בערב של המתקפה מאיראן, גם כשהיה התקפה בשלוש בבוקר, היא עדיין קעקעה.
0: אני נוטה, כאילו, חשבתי רגע, אני נוטה להסכים עם העניין האובססיביות בשביל להצליח. אני חושבת ש... כאילו, נגיד לכתוב ספר, אתה חייב להיות אובססט בשביל זה, לשבת עכשיו כל יום ו...
1: נכון. יש לי חבר. לא נגיד את שמו, אבל אני אוהב אותך, אמיר. שבן אדם עובד על ספר עכשיו שבע שנים.
0: וואו.
1: עכשיו סיים את האוטליין.
0: טוב, זה קצת, השאלה אם זה כבר לא אובססיביות שמשתקת אותך ולא קצת מפריע לך להתקדם.
1: בן אדם תוך כדי כותב עוד כל מיני סרטים, תסרטים וזה, הבנקינג, זה המגנום אופס. זה העבודה הגדולה, היצירתית, שאחריה יהיה לו איזה סוג של עושר. לא יהיה לו, אבל הוא ירגיש, אבל זה הדבר שהוא נהנה הכי הרבה לעשות בחיים שלו. ואני יכול לכבד את זה. אני חושב שהוא מקריב המון בדרך. אני חושב שאני לא הייתי מקריב כמוהו בשביל מה שהוא עושה, אבל בשביל משהו שהוא מרגיש לי נכון, הייתי מקריב באותה צורה.
0: אז אתה עדיין לא בשיא האובססיה שלך, נועם?
1: כרגע לא. אני חושב שכשזה יהיה, אני לא אהיה חי. אני לא אהיה בן אדם. אני לא אהיה פודקאסטים.
0: יהיה לי תינוק שהוא מכונית. סתם, זה פודקאסט אחרי, זה פרק אחרי.
1: יהיה לי תינוק מכונית. זה סקס מופרע עם מכונית.
0: אוקיי, אז בגדול אנחנו אומרים ש... טוב, כן חשוב להגיד, כן, צריך לסכם. אני כן רוצה להגיד ש... צריך לעשות את ההפרדה, לדעתי, בין משמעת, התמדה ואימונים והשפלה, פחד והתעללות, ואני לא חושבת שאנחנו צריכים לקדם את זה, שזו אותה דרך להצליח, ואף אחד לא צריך לדבר ככה לאף אחד. אוקיי?
1: אהבת חינם.
0: אף אחד לא צריך להתנהג ככה לאף אחד.
1: כמובן, שנו, כמובן.
0: והאובססיה צריכה לבוא מהבן אדם, וגם לשים לב שאתה לא משתנה לברבור, כאילו שאתה נשאר כמה שאפשר בקו השפיות.
1: אני חושב שקו השפיות הוא קו מאוד מאוד דק.
0: אוקיי, ואז נסכם את זה ככה, ובגדול שאלה ככה להמשך, האם אנשים גדולים ביותר הם אלה שמוכרים להקריב הכל, או דווקא אלה שמצליחים להגיע רחוק בלי לאבד את עצמם בדרך, הם אלו שהצליחו באמת.
1: חברים יקרים, חברים יקרים, תודה רבה שהקשבתם לעוד פרק של חור בעגינה. אנחנו נשמח אם אתם תשתפו את הפודקאסט שלנו ברשתות החברתיות, תעקבו אחרי העמודים שלנו באינסטגרם, בטיק טוק וביוטיוב, ותאזינו גם לפרקים הבאים. אנחנו נשמח שתשמעו אותנו.
2: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אחר הצהריים טובים, אתם על המסע המופלא הביתה, כל האוניברסיטה 106.2 FM, אני עמית נוימן, יש לנו שעה עכשיו ביחד, נשמע קצת מוזיקה, נפתח את הסופש, נתחיל עם יש אין סוף, אמיר דדון.

חשוך ואני על ספה העולם בידיי. מי היה מאמין שהאור והצל משחקים בתורות את אותו התפקיד, שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד. תגיד, תגיד

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
3: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
4: שיט של גדולות.
2: גם של גדולים.

שנה של חלומות קרו בחודש. אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית נוימן, השעה שלנו הגיעה לסיומה. מסיים עם גלי אתרי, מה שאת אוהבת. שנה טובה.

ערב טוב לכם, לכל מי שמאזינה ומאזין לנו. אנחנו מתחילים מהשעה של כיסאות מוזיקליים כאן ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני מיקה בלומנטל, אלה היו הביטלס כמובן, עם Let It Be. ואנחנו נעשה פיבוט, או שלא, תלוי את מי שואלים, עם יהל דורון. שירים מ-1990.

זה היה Rain Dance של דייב וטמז. הבא בתור שלנו, To Know Him is To Love Him, של אמילי הריס, דולי פארטן האחת והיחידה, ולינדה רונסטארט.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם.

Die on this hill של Sienna Spiro. אגב, כל אלבום של המאמם, לא רק השיר הזה שהתפוצץ ברשתות. אנחנו ממשיכים עם Greta Van Fleet, אהובים עליי במיוחד, עם Watching Over.

צ'אנס דה ראפר. עוד אחד באמת נוטף כישרון, זה היה וורק אאוט. שיר הבא שלנו, לונדון, של חווה אלברשטיין. אז אמנם בעברית, אבל קצת מפנטזים על חול והחופשות הצפויות לנו בחגים.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

אלא היו רעש עם לעיתים. את השיר הבא של ניל יונג, Through My Sails, אני מקדישה לאחי הצעיר.

The loneliest של מנסקין, אני תמיד אומרת את זה לא נכון, אבל אתם תזרמו איתי, הכל טוב, אנחנו נעשה במעבר חד, נעבור קצת להיפ-הופ. When I Grow Up של דמיטרי וגאס, Like Mike וויז קליפה. When I

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מה זה בית, רק נשאר לך חלום. דבר אליי, תראה אותי, דבר לי, אני כאן. אולי בהפסדים שלך איבדת קצת ממך. הניצחון הכי יפה יושב עכשיו מולך. דבר אליי, תראה אותי, ספר לי, אני כאן.
1: איפה שואלים?
2: אלה היו בני אבא רבי, קרא קוקלי ופטריק סבג, בביצוע של זיכרון בסלון של פרפר. אנחנו לקראת סיום כבר, נשמע את המלך בשדה של שולי רנד ובר צברי.

המלך בשדה, ביצוע של בר צברי ושולי רנד. כמו שאמרנו, אנחנו נסיים עם Smoke City ו-Underwater Love. תודה רבה לכל מי שהזינה והזין לנו לשעה הזו של כיסאות מוזיקליים כאן ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני מקבלו מנטל, שבת שלום.

מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם של העולם של הגן עדן הזה,

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

הילדים שלי קשות חמי די אל תענק, את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. תקר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: אתה בא?
1: לאן מרינה? לרקוד?
0: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
2: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
0: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

This is what the world sounds like.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: בקלאב. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה. הסט בעריכת
1: טאב יסקין.

בקלאב. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה.
2: סירקיוז. מיוניק.
3: מנצ'סטר.
1: ליסבון.
3: ליברפול.
2: בודפשט.
1: דנבר.
2: סידני.
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סרטיו, מיוניק,
1: מנצ'סטר, ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
2: דנבר, סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

פרצתי על אש וגם שברתי לבבות, עברתי כמה זאבים ואהבות, אני אמצא לי מקום. אני אסע למדבר. חזק.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

צלצולך הטלפוני שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה אל העולם

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.